0: nadungog di na kamo inom? Ah, og unsa may nakaon imong babayhana ka?
1: Ay, maghinahinay na kog usab sa akong kaugalingon tungod og alang ni Jonas.
0: Hala, unsa?
1: Ay, kataw ilang ko diya. Pero mo nang inuod. Og andam ko magbag-o tungod og alang niya.
0: Hoy, try pra na ni Musa.
1: Hmm?
0: Hmm.
1: Ako gigamit rin ay. Ano mag-trip man? Basta, willing ko magbag-o tungod og alang niya.
0: Hala, doy. Doy, tayo paragod. Sure ka? Naigot na gig ka niya? Pinakog. Sinubog lang to ni mong imong pagngisi-ngisi og ingon nga ganahan kay kaniya.
1: Tinood akong gisulti, uy. Wag yun ko magbinuang.